0: den var fin.
1: Nå er vi kommet til Kjenne på livet. Og så, vi bruker jo å spille en sånn svelesong, hiver svele, men det går ikke, det er så mye mosa. Der fikk vi den unnskyldningen på plass. Nå slapp vi å steke svele i dag. Skål!
2: Ja, skål.
3: Det er vatten de drikker for å si det sånn.
1: Nei! Er dere klart å synge? Ja! Er dere klart å synge? Ja! Er dere klart å synge? Ja! Er Åge Alexandersen her? Og så synger de. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: den var fin.
1: Nå er vi kommet til Kjenne på livet. Og så, vi bruker jo å spille en sånn svelesong, hiver svele, men det går ikke, det er så mye måsa. Der fikk vi den unnskyldningen på plass. Nå slapp vi å steke svele i dag. Skål!
2: Ja, skål.
3: Det er vatten de drikker for å si det sånn.
1: Er dere klar til å synge? Ja! Er dere klar til å synge? Ja! Er dere klar til å synge? Ja! Er Åge Aleksandersen her? Og så synger de. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la